Jack Suci Kemar, ya siat teming ngarepin ya teming siar, ya siat teming.